0: ça retire tout petit pour bon dire du mal et pour là. Quand tu le vois tu le vois. Où que on va marer et tu le vois à marer et tu vas. Au thème au qui est ta note toi. Te grande au qui te tu me te roupe à il va et tu. Te grande et cocumi en mari te cocumi la vita sia. I ora nā o e kūti tō kōrō, e kō mō māri au I te haro. O te ira o e te iti mōmōru. Kato au e au o te meo ki e te kukumi ni tātou no te te tuatau. Te kukumi ni tātou te pai kōpa pai tāwi no te tō.
1: Amen.
0: Te kukumi ni tātou te pai kōpa. I te rapu ngā tātou te tei rāwe ngai. Kā tātou. E kukumi ni, ai kōpapa e te whaiwairu. Oge ori rā waka maore, tata tō maanga e kaini ia.
1: Amen.
0: Tata tō maanga e kaini. Kia pera katoa e te whaiwairu, e tata tō e kiti ni kiroto te autora tika I e sui api mani e tato. O te mea te tāmi o te tua e, iroto I te iau tātou te kiti ni iau tō tātou I te tātara. E mūkine te ere giri te haro ni ia. Te viviki ne te karuki mei tōti e ni au. Tore au I mara mei te hiroto I te hirawa I au I au te kubungi e.
1: Te kukumi.
0: Te kukumi au e ko kukumi au te kukumi au mei tāki. Tore a te kukumi ne tātou e te ista. Hiroto I te tuatau e tiaki ne tātou I Yesu ki oke mai. E tā māwa ka mariru I atu I kotou e. Te e te māga e tau I tātou ki a kai tātou. O te au māga tētā māga I nō te kiriki tau I tū te kotou e kai tātou. A ka koromoke. O te mea te tāwino tēntu e kotou e karongorongo mai ni a karongo te potapo. A ka te kotou ki nō tā kotou motapo. Ka ki te kotou tō tātou I si tāna tēnā I a kai māga ni rātou. I te tai me te kai.
1: Ya.
0: Me a katoa koe tītā o te māga ki nō te au. Te ui ngara I kone I e, te kaini I tātou I te māna tau no tō tātou koro. O te ui ngati, kare te kawāni I au, kare te kawāni I mau. O te mea ko te, ko te autara ti a Yesu rutu I te mātai I rongoro māhaia. Mā ke kauki mai I aia, te waranga kone I rātou te a, te kai māna. Kai maa, nā iroto I te tuatau e te istat. Te warangu ni tātou te kai maa. Arangu I te tōtie, paru kā ua te kai maa I te oraya. Paru kā. Nā mea tō tātou rei kone. Pe tai mei rei te rā e roku ia tātou e te tūma te tēng. Kā kiti kone I topa topa mei tūmu o kibu oe. Ki āho nō nei te kai māng. E mea au I te māk. E mea au I te māk. E te jitāns. Kari iu I te mi te angakita tu e tātou ngō te rāti o e. Kua. Kua mati anā anāring. I roto I te tātou o oronga mai I isu I te taime nō ho. I te a I te kapapa I ākoe. Kā katau koe I te māng te tau I mō te kopa. Atau te māhu te Norea te tāwino te tō te autara ni te tōrumitu o nana o te tāna ho ni o kia o te kai māhu o kia
1: Amen
0: o te mea kia te tāwino te tō tai wātu rai te au tai ake nō ai rātu I te rai tō rātu autara I ua rai tīha karamu I ako e E whakaru, o ti anong e au taeke si kaino. O te mea, tupu mai rātou, anō I a rātou ki roto I te raitu. Ari rātou I kai e te pōka. E pōwe koe, a rātou I kai e te pōka, nā tupu mai rātou, e raitu rātou, e tumu raitu si kai. E au taeke si kaino. E me e kite anō ki tōko mata me ere mātou me kai mā. Nā, kato, pamahua te pagong. Pamahua te pagong me pagoto. Ia hotu iri mai.

emita ke ke tama ko diriranga ora ko namo ka kai ko ne e nongro ne yo te pomo jomo ko e paruru e yata to ete ich tanga ta ko ke ara ni yata to ke ke dere dere uo ke runga ite kai ite umanga magare dia ora ko no te me ditu tu at ne yo a kare ta to ite e karaka toa kite, e karaka toa kite, e nona e te wera ko openga, me ko tāma I ana. I rungo te irote te ngai karangatato irote te, te ngai karangatato irere e taru I ana te u uarako ki irote te upi, are kātine ari mua kakaere tu ki te upainu ari ki wo, e ere na tiri narote tai au karangatato e, e waira I te taika, ere te apara ari ki irote irira, e wera ko ora I tai taru ki irote te waino te tāma ari ngau ki te apara. Nara, kaina ola I te ki ki koto kato toe me kamana koto e waira koto te la mea tama Amerike arira e ne toro toirira e kemata ki te koto kato toa e ke tama arai koto to koto rima e mua ki koto pene gaina oro koto te inu te tai wai gaina oro koto te kai te tai ua pinga ma uye te rira wai are ya koto no te mea tuke ke te waira ko e taimu e nei kiruto I to tatu o ngutu are tatatu e ea erau e rene. Kariru katoa te rira pae mai te maramanta, I te tamaramanta, I to tatu o oranga ere, I te au tatu ka ere ki mua. Ne? Te ia a tiangara, me te meaku ki te neke nei te ora, kai nangarua te takite ki tatu katoto, no runga I te karanga tatu e, e umanako te tai, maangoni te utu umanako ki a kia tutu I a, I roto I te ia au tuatau, ne? Kakape e tātou, tāko tūtu ka tūtu ato, mi te te tū norotomo I te rea I te, I te tūtua ai, a te tūa, ne. Ki a karanga urote toko mana ko ke, māte I tātou ka resatau ki te e ātika I te tupu nei. E te tai au, te tai ngā rā ua kane ko rongorongo anau te tai au makare ko rongorongo I rongo te matapuka ere. Te te e tuatau te au taheke, te tangata kuka ere ni aka rongorongo maine. Tei te e ka ngaro po ina ana tātou I te I manako, a karo me teke mai, karanga ni tātou e, me mati o ki a māma, me kare matera o papa, te karanga ne ki te tai au orumitu e, kare kino. Te ane e mama ki rungai te rangi. Ia. Pakare papa te arere ki rungai te rangi. Irira papa ere ākarakara ua mai e iakoe. Mekare ra. Irira papa e cheki mai. Mekare mama e cheki mai e iakoe. Mekare tatatou o pepe e arene. Mekare te utamariki. Te takake e mapu ne irato e te utai. Koutei e tutua ne ki koutou katoa e tutua e tatau koutou I te tutua nā te tua. Ka riro te tutua nā te tua I te api I mai I a koto I a tātou katoa. Norunga I te oranga o te tangata tō tātou e nōne. Au raka tātou ki a ki āru pāte te aere ua. Me akara au tō tātou I tangata kukāne, tēnā te I tutua I ane ngota tātou rātio, te karaka I nei e iti tangata irinaki atua tātou. Ka karanga au e, kia aka mitaki I a te tua e me e iti tangata irinaki a tua tātou. Te rā ki tāku wiongi tātou, me te irinaki aini I rai tātou I te atua. Me e ko te tai tuanga ua I te tūtua nā te atua tātou, te tau ua ki a tātou. Me kāra te tanu ki a koe, tā au ua I a ka ariki koe. Ki aha mara meta ki tātou kato tō e teo taike, ki a pau mene te manako I a karari I tātou no teo tuatau te kaere I a ki mua. Teo manako, te kāpani I mai ki runga I tātou rātio no runga I teo, te tuatua no teo rā openga kakorongo tō, I ako te taupenga a tātou programi te nira, teo te me te pōpungi mai e me oranguru ki te oranguru matai, kaka pō te tai apa ora koi oki. Te api I atuang ki tātou katoto, me kārai te pai atuang ki tātou katoto, te tai au manako no roto mai I te tūtua nā te tua. Te kakitenga mai ki tātou e, me te a, e a te tūtiri a pinga te wei, me te yoke te tai uian kau I tātou, te anira I te tūti I ni au erinei. Me kare tia tātou tia ni au erene, tia anu tira ni erene tia, tia te kuka erene erene tia tātou, tātou ngā ki tūnei tātou ea. No te me tū ke te au manako e erene mai nei ki runga, I te kakite ki

mo ki ta to ka to to e are ro e ko tai o tai pasire ye are ra tu no mana mana ta wa e ara ti tu mo mana mana ta e ara de mana mana ta e te u te ti ta ku na ro te ka pa te ka mari ro ye ko to ka to to no te mea ko ta to ka to to ko te tika nga e ta mari ki ta to ka to to na te tu ya ko e ora nei ko e a khamana ko mi taki ko te ao ta au e e khae nei ko e ki roto na te tu te rira i ora ngo mai to o puku tu e ora nei na te tu te rira me no to me na te tu ko e i anga me ya ko era e mama me tui tui ti vai vai ko te rira ti vai vai na au hare na au na au ki tui tui i te rira ti vai vai Mi akurai, tatou rute to tatou orango kopapa. Nā teatua tatou I apai mai ki te iani iau. Ne. Nō atu to o papa e tuke, takake mitoku papa. Ne. E papa to'o, e papa to'o, e mama to'o, e mama to'o. Kā rekara, tirira mana kato to'a nā teatua tirira I orango mai. Me tāna I orango ki a atamurao ke waka anau tamagirao. E ku ano tamariki mai a atamurao ewa, e yaka kite ki ako e, e ki ako, tatou kuki aere ni kato toa. No ato eno mani iki mai koe, no ato eno puko puko mai koe, raka hanga mai koe, te no atiu no miti arno e mai. Ko te tika hanga, teina tuakana tatou, makare, dea, tuakana tungane, ewa, kapira te, dea, tungane tuene tatou kato toa, kapira te te reo, te urianga te kake tatou kato toa. Karakarai te tuatou, Me akarakara tātou, eu iti tangata keke e tātou. Karite rire tu manako tau ki tātou I te I tangata kuka airen. Nā te atua tātou I anga mai ki tia ni iau, makare I apai mai ki tia ni iau. Te rāua I runga te au tūtu kāri e tātou kāri, kumua kauwi wi tātou te manako re pene ka apai mai te manako ki tātou kātoto, no roto mai te tūtu a te atua e peraka tō, no runga tō tātou oranga metaki, oranga kōpapa e tō oranga vairua, te nā te I tūtu I an te kai e tau I e tātou ke kai, e te au timatanga auraka tātou ke a, ke timata I mai, ke hōra I e tātou mita, me te au kino, Ko te ka koronga te o te radio, te o program, o te o tuata, te atianga nei I muri ake I te orangoru. Ka kape, aata te tua e tutu mane no tatou kato to, I te ka takakeanga mai e tatou mirutu mai, I te au timatanga makari, te au kino tatou e tomo nei. Me te te akaranga no tatou kato to. Akaranga mama ua te. Kua kite tātou, kua kite tātou I te itangata kuka areni e. Kua tūtuana tātou ki runga te rātio, no runga I te pākau e maanga. Te o te akara uanga no tātou, ko te tai manako wiviki uki te I te kitana I te tangata, e te riri I te tangata. Koi oki, no runga I te kaianga, kaianga I te puaka. Kāre te puaka e tau e ke kainga I e tātou tangata ne. Nā I tara api ianga, kāre nāku, Kare nā te tai akono onga ke, nā te atua te rire manako I tātā kiro te tāna uora I tūtua. Nā te ronga tātā pipi I rio kine. Auraka tātou kia kai I te puaka. Norena me I isi tangata irina ki atua tātou, auraka rai tātou kia kai I te puaka. Auraka tātou kia katū kia I a tātou ki runga I te puaka me kua mate te puaka. Tia te tai uianga iria me ere koe kiri te toai. E potonga mamu e tau kena ngoro koe, potonga buka te tai tāpiria ki te pae, kākape e koe. I rote te tūtua nā te atua ko te puaka e pākau vi iwi I tiria. Me ka tutuki koe I ākoe kirunga, ka kiriti koe tau kākau pūro, ka tāma koe I ākoe, me tiria te wera. Me kua vi iwi I koe, nā te ko tutuki wa tō urima kirunga I te puaka. Kare nā ko te tūtua, nā te atua tiria tūtua te otai. Ne, tauturu te I e tātou katoa. Te waiatura te tai au maanga kare tau I e tātou ke kai. Te tuna, te pui. You know, te I au maanga totoro ane I roto I te wai. Kare ki o rātou unai. Kare o rātou pe au mi te tai au. Mi te ika e rai e unai. Te au ika e unai tō rātou. E kua ki te katoa mai te atua te tai au ika kare o rātou unai.

are tau e ke kainga I a te reira. Ne, e umana ko te e aga te te mō e tātou te utaheke, no te ia tuatau tā tātou ea e tomo nei ki roto I nea. No te mea, te airani tātou ki roto I te au tuatau, ko tutuana ki tātou kātoto, ka haka kitoho ki tātou I te taim, te vaitatani tātou ki te au tuatau, kāre tātou e akatika akou ia kia, kia oko atu e kia oko mai. Akaro me te koutou te manako. Kāre tātou, oh, sorry. Kua mea tō kukaraponga kua ki e pā te paranga kai tā. No te kai maa o mo kiu niko ni aki ne. Rekau ki te karangau te kous loa tāku kai mea rau te utake. Rekau te kaianga, te rarau ki pene kua piripiri tai au potonga ere ki rarau tō kukaraponga. No reau I mare tuni ki tātou kātoto te rauara. No tātou kātoto no koutou e karungu maini tō tātou rātio. Tāku patianga ki koutou kātoto a karungu mai te iau tātou ki mua. No te mea, ka aere moiu, ka akakite moiu ki tātou kātoto e āti tupune. Ti e tāku tutune ki tātou kātoto. Te vainei te ura ki mua. Kāre tātou e akatika akou ia. Kia oko atu e kia oko mai. Me tia te katutuanga te utaeke, kare tātou, ta au te kāti o te au tātou ki umo, ka aiti te uo. Ne? Me kare te ia numero, I runga I te rira kāti te utaeke, tia te aitanga I rira, kare ue ka tika ia I te oko mai te taimanga, naroto I te rā kāti, ne? Nore no tātou kātoto e korongorongu mani, ko te aka koronga tia tia rātio, e aka tete mamo I a tātou, no te aura te ka ere tātou ki mo, kare no te tāmata ora uo. Te aka kite nio ki koutou kātoto te tūtua te tua. A te ia tātou ki mo, no te mea ko te ia mana, e ka riro ni a ia tiaia te tika o te ia ni iao, kare roa tuana, ka tūmai a ia ki runga I te apai te tika ki rute tōna rima. Manako arata ki tia no tātou kātoto I ne. Auraka kōtou, auraka tātou, ki o nārodo I te, ki aka tete mamo tātou, I e tātou ti e tuatou. Kākapea tātou I te aka tete mamo nga I tātou, ki a uri tātou ki roto I te tūtua a te tua, ki a api I. Ki a kite tātou e ate, no te mea te o teake kakitou ki kōtou te tika. I te au tuatou te au rā openga, e mana mana tā maata te taika tupu kiri tupu I e tātou kātoto. Pēnei, kairiro au nā kōtou au e tā. Te karongmari kōtou. Nō te mea, kā tūmai te ia mana, e te inangaro anga e, okotai rai ākono anga I te ia nei iau. A te ia ngā ki mō, pēnei ākonei, kākamata tūtua tu kiro tui tātātou, poro korai ākonei te ora rima, e te ora ono. Ki te ora ono. Ko I oki, no runga I te ia mana, e kariro nei e kakariro, kua kariro e ia, e kakariro e ia, ki a ia te tika te ia nia. No reo, mekone ia tu iaku. Mekone ia tu ia mātou te waronga, te komakomotana, Pastor Charlie, e te Brother Unuka, tai iria, I rutu I notokoro mai te waronga, e thumb up mani tātou program. Rāua, ki aka meteke mai te tua e ia koutou kātotoa, te I turuturu mai tātou program. Rāua, ki a manuia, ki a mataura tātou kātotoa, me kākarongo mai te iaiei, ere mai ki runga te rātio, akarongorongo mai rira, I te tutua nā te tua oranima ki te oron.